0: आजको जरा खराब क्या हाई नुखरंग पंदा आकाश पर न्याय करता ला अब नुने पाई क्या तिनी पुनी कोकरोक पंदा जतनो शाल का हम
1: ये तो खून आकाशवाणी আগরতলা কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হলো ককবরকের তথ্য নির্ভর অনুষ্ঠান হায়ুনি খরাং। আকাশবাণী বিলোনিয়া, এখন অনুষ্ঠান পরিচিতি।